0: kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Zeki na Zambe akela kamwasi na mobali. Oya kabo yungo bote mape mabazo.